0: Zborovo glaso na Makedonskoto patriotsko radio Objedinjeta Makedonija.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Доутро, почитувани слушатели!
4: Во денешната емисија ќе слушате
3: Радио реклами сообщение.
2: Последниот дел од промоцијата на најновата книга на Инцијаторот на Литературното друштво Браќа Младеновци, Вера Вржовска-Петровска и разговор со членовет Macedonian Children Lifan, господин Славе Бунтевски и господја Маја Димитриевска.
3: Сте од Македонија.
2: И секако низ нашата радио програма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни.
4: Ајте не.
3: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Ja počutovani slušatelji, da slušni me radio reklami i sopšteni.
1: Za svi te vaše zamne potrebe, čistenje, beljenje, plombiranje, rut kanala i drugo, posetite zamnat ordinacija na dr. Elena Panovski, koja se nalogja na 9311 Weston Road, Unit 5, vo Woodbridge, ili potočno na Velor Corners. I za povek informaciji, pobarajte na telefon 905 417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкуперейтед Брокрич и побарајте го господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866 220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
1: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
3: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сатов сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11.30 предплане до 12.30 после ручек.
1: Исто така, македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се имитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се имитува секоја среда од 2 до 3 часо после мручек.
3: Македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
4: Питувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
2: Читајте го весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер оф рекорд во Баск Релит Инкуперейтед Брокрич, ќе заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
2: Уважени слушатели, за сите ваши зубни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на зуби или други зубни потреби, секогаш побарајте доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја нејзината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
1: Почитувани слушатели, Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто се модернизира.

0: Правниот одбор усвои подзаконски акти за да ја усогласи катедралата со законот за непрофитни корпорации на Онтарио. Специалното генерално собрание ќе се одржи во недела на 18 октомври во 1 часот после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто за членството да ги разгледа и одобри ажурираните подзаконски акти. Членовите морат да имаат платено членарията до септември 1, 2026 година, за да добијат известување и да гласат на специалното генерално собрание. Платете ја вашата членарина 2026 година пред 1 септември. 50 долари годишно за членови од 18 до 64 години и 25 долари годишно за членови од 65 години и постари. Само членовите кои имаат платено членарина до 1 септември 2026 година може да бидат и да на собранието и да гласат. За повеќе информации можете да се јавите на телефонот на црквата на 416-421-7451. Со почито до правата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со нејзиниот председател, господинот Борис Стојков, сите членови кои ќе имаат платено членарината до 1 септември 2026 година, се добре дојдени да присуствуваат на специалното генерално собрание и да гласат.
1: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
0: Почитувани слушатели, дали ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кое ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате? Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнес. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Еглинтон Авенјуст, четврти кат на аголот на Еглинтон и Варден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвоката Емилија ќе дојде кај вас каде и да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвоката Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкубар.
0: Почитувани слушатели, во продавницата Дела Бути, која се наоѓа на адреса 16035 Аеропорт Руд Каледонист, можете да најдете разновидна облека за секоја сезона, изработена од познати и модерни модни брендови. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 249-592-0505. Го повторувам телефонот 249-592-0505 или можете да посетите Facebook страницата Адела Бутик и Инстаграм страницата Адела Бутик.
3: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
0: Почитувани слушатели, во недела на 23 септември со почеток во 1 часот после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто ќе има предавања од професорот Ендру Росос, канадски македонец, професор по историја на Универзитетот во Торонто. Дојдете, почитувани слушатели, нова предавање да научиме нешто повеќе од професор Росос за Македонија и македонската историја и македонските работи. Со почит од организаторите, сите сте добре дојдени.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкуба.
0: Ред следува уште нова македонска песна, пожелба на нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев од село Емборе со сопругата Ермиони и нивната фамилија.

0: Почитава на слушатели, Организацијата Обединети Македонци организира летен пикник во недела на 30 август со почеток во 9 сато Сабајлето во Македонскиот парк Илинден, кој се наоѓа на 21351 автопатот Онтарио, 12 кај Ексбридж. Влезот е бесплатен. Ке уживате во убавата природа, традиционалната македонска храна, детското игралиште, македонска музика и ора, а секако и во меѓусебно дружење. Секој може слободно да си понесе собствена храна или да купи традиционална порција кебапи во нашата кујна. Манастирот Свети Пророк Илија ќе биде отворен за посетителите. Ке има и богата лотарија, а главната награда ќе биде 40 инча современ телевизор. Со почит од организаторите сите сте добредојдени.
1: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
0: Продолжение на програмата, почитувани слушатели, продолжуваме и со вториот дел од промоцијата на најновата книга на Вера Вржовска-Петревска «Не заборави мене».
2: А сега го поканувам доктор Исто Маджунков, член на Литературното друштво Браќа Младеновци, има напишано околу 8 до 10 негови дела, меѓутоа што повеќе да кажам, самото име, кога ќе речиш доктор, се знае колку вреди. Докторе, повелете.

0: Благодарам, Драгица. Благодарам на сите присутни од името на авторката Вера Врзовска-Петровска, која во ова дело има едно искрено и длабоко емотивно сведоштво за едно време, за еден народ, за една душа и за по многу децени далеко од родната земја. Сведоштва нераскиливо поврзани со своите корени. Та пишува и за својата мајка, како и за сведоштво, едно сведоштво за сите мајки на светот. Така да ви прочитам една песна која се вика «Мајко». Кога на тебе помислам, душата ќе ми пукне, оти не можам да бидам во твојата прегратка. На бела книга пишувам, а срцето поцрнето. Мајко, од болка за тебе, далеку си мајко од мене. Тешко болна те оставив, со очите на солзени, ме погледа и ми рече, чедо моје, тежок е овој живот, а болките претешки. Барај, чедо, лек за твојата мајка, барај, чедо, спас, оти за скоро време ќе дојде разделба за нас. Мајко, секој ден што го живеам овој живот и сонот во кој го сонувам заедно продолжува. И тоа знају ти најповеќе ме радува. Оти знам никојаш не сум сама и не се предосекем осамена. Мајко, за се од ти благодарам. Молим те, кажи ми за тебе што да направам и на Господ што да му благодарам. Фала ти, мајко, од срце и душа ти се молам, моја едина мајко. Не, немој и не разбудувај ме од сонот кој го сонуваме и не заборави ме, не.
1: Сега ја поканувам Натеша Бурзлеска, член на Литературното друштво Браќа Младеновци, поетеса, писателка, уметник и религиозна. Наташа, повелете.
2: Добар ден. Јас со госпоѓа Вера Вржовска се поврзувам преку болката, но и преку надежта дека во Христос пак ќе се видиме со нашите близки. Јас ја загубив сестрата на мајка ми, мојата драга тета, многу млада почина и затоа од срце ќе ви прочитам една нејзина песна. Подарок. Ако ти подарам букет со карамфили, ти знаеш, нема долго да трае, ќе овени. Ако ти подарам бакнеш, може би силни ветрови ќе дуваат и ќе исчезне. Ако на дрво да изрежам и напишам, искрено те сакам, некој ќе помине и пресече. А сега ти подарувам бесценет камен, кој вечно ќе сјае, а за нашата љубов само моето и твоето срце ќе знае.
1: Ви благодарам на сите досегашни учесници за убавите зборови и за споделените мисли за книгата «Не заборави мене». Почитувани присутни, по сите прекрасни излагања што ги слушнавме денес, дозволете ми јас да споделам неколку своји мисли за книгата «Не заборави мене». Од нашата поетеса, писателка и дизајнерка Вера Вржовска-Петревска.
3: И
1: 45
3: години
1: пријател. Јас ја прочитав книгата со особено внимание и со големо задоволство. Во неја открив многу нешто што ме допреа, ме трогна и ме натера да размислувам. Книгата е поделена на два дела. Првиот дел е една прекрасна љубовна приказна за двајца млади, кои се среќаваат и на прв поглед се заљубуваат. Но во еден период од животот, поради одредени обврски, тие се разделуваат со надеж и желба повторно да бидат заедно. Иако се далеко еден од друг, преку писмата што ги испраќаат, нивната љубов продолжува да живее. Но за жал на крајот, далечината ги разделува и нивната љубов завршува со една тивка и несакана разделба. Вториот дел од книгата е посветен на духовноста и на еден искрен и длабок разговор меѓу мајката и незиното чедо. Мајката на Вера и Вера како незино чедо. Тој е разговор исполнет со мајчинска љубов, мудрости и совети. Мајката со своите искуства и животни поуки се обидува да му помогне на своето дете полесно да го разбере и да го прифати животот со своите негови падови

0: Поди ми радости и таги. Посебно ми се допадна што книгата е напишана на македонски јазик со латично писмо на едноставен и разбирлив начин, достапен за секој читател. Нарочито нашите деца што зборуваат македонски, а не знаат да читат македонски, затоа оваа книга вера е напишана на латиница за полесно да го разберат македонскиот јазик. Авторката Вера Брзовска Петревска преку во дело ни подари една книга исполната со љубов, духовност, животни пораки и искуства. Сега со големо задоволство ја поканувам авторката на книгата Не заборави ми не, госпоѓа Вера Брзовска Петревска, да ни се обрати, да ни каже неколку збора за своето дело. Вера, повелете.
1: Добар ден. Роднини и пријатели, добре дојдовте на овој ден да ги прославиме Света Петка, Свети Панделимон и Свети Климент под покривот на Свети Илија, да ни е напомош на сите. Прво би сакала да благодарам на Црковната управа со председателот Васко Недановски, председателката на Женската управа Данка, каде ми е? I love you. Што ја примија мојата желба за новата ново отпечатена книга Не заборави мене. И се разбира на куварот, тој не ни е тука со некоја си случка, да му благодариме и на него на Горан Јовановски. А најповеќе на мојата сестра Тодорка Мачковска, која на сите ви е позната. Заедно со внуките Кати и Марина Атанасовска за помошта да ја отпечатам ова книга. Тие се моите спонсори. А исто и на господинов Здравко, што секогаш му досадувам за ошто и да било, тој секогаш не вели не за ништо. И секогаш, кај да го бараш, мора да го најдеш во Свети Илија. Ти благодарам најповеќе за сите сајни што ги отворивне библиотеките, Друштвото Браќа Миладиновци во сите цркви, ти беше еден што се расправаше со мене. Иако не ни беше лесно, али она што го решив, го направив не. Фала ти многу, господин Арсовски. А сега со голема радост, што не знам како да искажам, морам повторно и повторно да му благодарам на моите промотори, за кој јас имам големо поштовање за сите во Друштвото Браќа Миладиновци Гранка во Црквата Свети Климент Охридски. Овие четворица не само што ме израдуваја и повторно ми дадуваја уште по голема инспирација да продолжам, да пишувам, да го чувам зборот со кој се родив и пораснав и останав горда и права македонка. Иако сум далеко од своето, со телото овде, со душата тамо. И никогаш не заборавете, кога зборуваме, зборот се зборува и се заборава, ама кога е напишан, за секогаш останува. Подпредседателката Маја Доневска-Ивановска, подпредседателот на Друштвото Браќа Миладиновци, водител на ова денешна програма, исто подпредседател Драгица Димовска на Друштвото, и господјата Магдалена Ивановска, исто и членови на Друштвото Браќа Миладиновци со господинот Зоран Ивановски, ви благодарам. И на членовите Наташа и доктора. И повторно да ве поздравам и благодарам.

0: varam, može bi, i ne znam, i nemam ni zborovi kako, znači, ovaj den što ga očekuvav, a da vi kažemo ti ova knjiga što na vistina, znači vi kažemo, mojte promotori, ja napišavo najteški te momenti koga neku što ne poveće, ako sakaš i go izgubiš, vi je sve to to ako čustvovate, ti sve koji od vas, mislamo ti, ste izgubile nekogo i go živete ono što ja go proživeav. Molete se na Gospod i da znajte ti postoji Gospod. I jedan nadeš da prodlži me. Ne znači o ti kje zaboravi me, samo kje se nauči me da prodlži me svoj život od bez njih. Vi blagodaram ponovo za se i nemam zvorovi kako da vi iskažem. To mene Deniska knjiga da je napišena za spomen na mojta vnuka Valentina, a so nas se ne zinete dve deca, Čeda, Aleksandar i Ilija. A... Ti se sinovite koga majka mogu trgna patot, zaborajot i zaboraviti svojta dužnost, ne ja ispolna. Hvala ti, Gospode, i hvala vi nosite vas.
1: Vera, i na kraju, sakam od srce da ti čestitam, kako avtorka, na Vera Vržovska-Petrovska, 45 godine moja prijateljka, za ušte jedno uspešno književno delo. Vera, ti posakovam ova knjiga da stigne do mnogo čitatelji, da bide čitana su ljubov, i da ostavi traga po našata македонска заедница. И благодарам на сите денес што одвоивте време да бидете тука со нас, да споделиме ова убава книжевна средба. И посакувам на сите вас пријатен ден, многу вакви средби да посетуваме, да го чуваме македонскиот збор, македонската книга, македонската култура. И на крајот, уживајте судбава македонска музика од едно младо девојче Александра Милошевска. Благодарам уште еднаш. Ви благодариме од срце.
2: Ете, тоа беше, почитувани слушатели, и вториот и последниот дел од промоцијата на најновата книга на иницијаторот на литературното друштво Браќа Миладиновци Вера Вржовска-Петревска. Не заборавиме не, која промоција се направи во Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага. Вера, уште еднаш честитки и од мене, Драгица Димовска, и од реакцијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, ти посакувам уште многу вакви дела да издадиш и се најбаво во твојата убава фамилија.
3: Сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Почитувани слушатели, во наредните неколку минути ќе разговараме со госпоѓа Маја Димитриевска, позната на повеќето од вас, активна во нашата македонска комуна и активна сега во Macedonian Children Relief Fund. И со господинот Славе Бунтевски, поранешен председател на Македонската православна црква Светија Недела во Еджекс, а исто така сега е член и активен во хуманитарната асоциација Macedonian Children Relief Fund, која е единствена асоциација во нашата македонска заедница што може да помага деца во Македонија и тука во Канада. Господја Маја Димитриевска и господине Славе Бунтевски, добро дојдовте во емисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте?
1: Добро сум, благодарам, Драгица. Добро ве најдовме.
0: Господине Бунтевски, како сте вие?
2: Многу добро, Драгице. Голема благодарност до вас како председател на таа организација, што ни дадовте чест и дотај со да учесуваме овај пикник. Да и лично ви поздравувам вас, Маја, и поздравувам целата македонска комуна, македонскиот народ, кој се народ најдобар на светот и најлошиот македонец е подобар од најдобриот во другата нација. И поздравувам и вашата цената фамилија, вашето патриотско радио, кој долго години го слушам, преку 25-6 години, и многу ми е мило што сум во вашето радио денески.
0: Благодарам, господине Бунтевски. Маја, вие во неделата бевте главен организатор на пешачењето и пикнико што се одржува во Колонел Данфор Парк во Торонто, во Скарборо. Дали сте задоволни од овој настан? Повелете.
1: Драгица, многу сум задоволна. Беше преубаво, а и многу успешно. Резервацијата на паркот ни беше за максимум 60 луѓе по дозволеното, но дојдоа дупло повеќе луѓе и деца од колку што беа регистрирани. Како домаќини бевме подготвени со активности и храна за сите. Знам дека многу малку време имаме за да ги спомнам сите што помогнава околу овој настан, но кога добивам толку многу признание, морам да го споменам и да му се заблагодарам на Славе Бунтевски. Тој беше движечка сила за настанот, помогна да се организираат храната, донаторите и логистиката за целиот ден. Со тоа ние останатите се фокусиравме на активности и посветивме внимание на останатите гости. Благодарност и до вас, Драгица, до бордот и останатите членови на Macedonian Children Relief Fund, до младите волонтери Александра Трајковска, Марија Димитриевска, Емилија Димитриевска, Ерик Брус и Диме Бунтевски, кои ни се приклучија овој пат на овој настан. А исто така и до донаторите со нивните семејства, Митре Майкожовски, Боб и Аница Стојановски од Сен Флоренс Апперкат Мит, Summer Fresh, Драган и Верка Симоновски, Трајанка Симеонов, Кочо Аджиев, Слави и Олга Темелковски, доктор Елизавета Димовска, Владо Димитриевски, Наоми Грас, Борис и Кристина Грас.

0: Kajanovski, Ivana i otec Aleksandar Todorovski, Božidarka i Ivica Stančarski, Goce Todorovski, Vlado i Kadif Čeristevski, Lidija i Goce Despotovski, Snežana Tešović, Majka Oleski, Magdalena i Zoran Ivanovski, Srebre i Vaska Angeleski i na mnogo drugi podržavači na Macedonian Children Relief Fund.
1: Многу убаво, голема благодарност и од мене, како председател на Macedonian Children Relief Fund, до вас, до организаторите, до господино Славе Бундевски и до вас, Маја Димитриевска, и за информација на нашите слушатели, дека на тој ден собравме не повеќе пари од сите настани што досега ги има правено Macedonian Children Relief Fund, собравме околу 3200 и нешто долари. Благодарност до сите учесници, да сите нешто подарија финансиски средства и се надевам дека Macedonian Children Relief Fund со вас што дојдовте во Macedonian Children Relief Fund како нови членови, како Господ да ве донеси и со сите членови на Macedonian Children Relief Fund се надевам дека Macedonian Children Relief Fund ќе постои многу долго. Господине Славе Бунтовски, поранешен председател на Македонската православна црква, Света Недела од Еджек, што ќе ни кажете нешто друго за овој настан или за Macedonian Children Relief Fund или нешто што сакате да кажете? Повелете.
2: Ја ќе кажам дека е прекрасна организација, единствена организација во Канада која има право да поддржува деца на бремителите на жртви на Република Македонија, да не ги заборавиме бремителите, да не заборавиме нашите деца, да бидеме добри македонски, не со зборови, но и повикуваме сите кои не присусува и донира да подарат, да ги погледаат сликите, прекрасните дечи на кога тој дојдува, кога голема благодарност до Павле и Ана Христови, кои донесува целата фамилија и дури и роден ден од Могославија на нивното дете таму, за мене беше и младите волонтери, голем поздрав, за мене тоа беше голема чест, голема благодарност, што дојдува многу млади, благодарност до Маја што организира тоа, Тома е работен на долги години, знам незините способности, да не чест ми беше шо целиот мој екзактив учествуваше во ова, во Црквата Света Недела, Славе Темелковски, Борис Гајтановски и сите други, што беа. Голема благодарност за Црквата Света Недела, до председателот Христо Трифоновски, до подпредседателот Ице Јанковски, кој надчовечки се ангажира да ја спрема храната, тенки од куварката Слободанка и Гордана, и Гордана, што ја приготвија и донесува храната. Да не дуже многу и го поздравувам целиот македонски народ. За тие сирачиња во Македонија да се шетат дека сите имаме деца, поминуваме и различни моменти, различни денови. Да ја видат стриките, да биде објавени на и кој може да подарат пари. Уште еднаш ќе кажам голема благодарност, гледам како е транспарентно да знаат дека е транспарентна организација, може сите да погледат, сите да видат што е. Сакам да пожелам голем успех, да го поздравам македонскиот народ и да се силата на комуната. Исто, уште еднаш голем поздрав и посакам на Маја голем успех, таа беше прва што воведи во Света Недела, го воведе Тамар Ску за децата, кои поминаа 200 деца и втората прилика е видов на ова со младите така. Да не должам, голем поздрав до вас, голем поздрав до Маја, голем поздрав до македонската комуна, до вашата целата фамилија, до вашето радио и целиот македонски народ. И благодарам.
1: Господине Бунтевски, благодарам за обавите зборови и јас сакам голема благодарност до Македонската православна црква Света Недела од Деджек со нивниот председател господино Христо Трифоновски, а и со вас господине Бунтевски, кога бевте председател, помагавте се што требаше за Macedonian Children Relief Fund, за литературното друштво Брајка Нелодиновци и за се што е македонско. Исто и така до сите наши македонски цркви и Свети Климент секогаш помага, отворени се вратите за Macedonian Children Relief Fund. Сега на 25 октомври ќе видиме во Македонската православна црква Свети Илјево Месисага, благодарно за сите управи, до сите македонски православни цркви за помошта кон Macedonian Children Relief Fund и се што нам македонците ни треба.

0: Маја, сега вие сте пак наред. Кажете ще нешто што јас не ве прашав, а сакате да додадете. И порака до нашите слушатели, поверете.
1: Уште еднаш ви благодарам, Драгица, многу за поканата. Macedonian Children Relief Fund продолжува со уште поголема љубов, а веќе подготвуваме нови настани за нашата заедница. Некои изненадувања се уште остануваат тајна. Следете не, доаѓаат убави работи.
0: И уште еднаш од името на Македонското патриотско радио Обединета Македонија и од мене Драгица Димовска, на вас двата, ви благодарам, господине Бунтевски и господја Маја Димитриевска, за учеството на нашата радиопрограма Обединета Македонија и голема благодарност што учествувате во Macedonian Children Relief Fund со нови сили и нови планови. Благодарам, бидите поздравени вие и вашите убави фамилии. Се најубаво и пријатно.
1: Пријатно,
2: фала исто и вас.
3: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Poštovani slušatelji, da li ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кој ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате? Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнис. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Еглинтон Авенјуст, четврти кат на аголот на Еглинтон и Барден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвоката Емилија ќе дојде кај вас каде и да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвоката Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
1: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анса Седимовска.
0: По продолжение на нашата радио програма Обединета Македонија, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашиот новинар Кире Враговски, а спонсори се господинот Джани и господја Милка Лазаревски со нивната фамилија и нивниот дедо и татко Никола Поповски.
2: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио.

Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Република Чишка го поддржува членството на Македонија во Европската Унија и е подготвена да направи се што е потребно за земјата што поскоро да стане членка на Унијата. Порача денеска заменик председателот на владата и министер за разорешни работи на Чешка Република Петер Мартинка. По средбата со министер за надворешни работи и надворешна трговија Тичо Моцунски. На пленарната средба во Вила Охрид, Моцинка нагласи дека членството на Македонија во Европската Унија е приоритет за Чешка и дека земјата е подготвена да го сподели собственото искуство од пристапниот процес. Членството на Македонија во Европската Унија е приоритет за Република Чешка. Тоа е во наш заеднички интерес. Европската Унија да се прошири со земјите кои што поминуваат низ пристапните преговори, токму на ваков начин како што го прави вашата земја. Нашиот процес за пристапување не беше едноставен, траеше долго и во текот на тој процес не ги направивме сите работи правилно, па имаме многу искуство кое што можеме да го споделиме, за да не ги повторувате грешките кои што ние ги направивме. Но низ целото време сакавме да ја промениме нашата земја за да биде членка на Европската Унија. Требаше да имаме некој однатре кој што може да зборува со ист јазик, кој што има ист поглед со светот како нас, кој го разбира работите во Европската Унија. Сега ние сме во ситуација кога сме членки на Европската Унија, но го уверувам министерот Моцунски и сите останати представници на Македонија дека ние сме на вистина пријателска земја, нагласи Моцинка. Чешкиот министер за надворешни работи порача дека Македонија може да смета на Чешка како пријателска земја и дека прага ја следи сложеността на пристапниот процес на земјата. Шефот на македонската дипломатија Моцунски го повтори државниот став дека интеграцијата во Европската Унија останува стратешка цел, но очекувањата од Брисел се процесот да биде предвидлив и соодветно вреднуван. Македонија не прифаќа преговори за македонскиот идентитет, јазик и посебност, децидене Моцунски. Односите на Рација, Скопје, Софија ќе бидат тема на разговор и при посета на чешкиот премиер Бабиш на Бугарија следниот месец. Како сојузници во НАТО, министрите констатирале дека Македонија и Чешка има заедничок договор за зачувување на мирот, безбедноста и стабилноста во Европа и регионот. Орхан Муртезани ја презема амбасадорската должност во НАТО, пишува на Алфа телевизија. Назначувањето на Орхан Муртезани за амбасадор и постојан представник на Македонија во НАТО представува значаен момент. За прв пат Албанец ја презема ова висока дипломатска функција, се наведува во соштенијето од влен. Станува збор за мисија со голема одговорност, особено во време кога евроатланската безбедност се соочува со сериозни предизвици, а од секоја земја членка се очекува целосна посветеност. Орхан Муртезани располага со потребно искуство и знаење за доистоествено да ја представува земјата и да придонесе за заекнување на нејзината улога во Алијансата. Влен верува дека важните функции треба да им се доверуваат на подготвени луѓе. На Орхан Муртезани му посакуваме успешен мандат во НАТО. Туризам. Аеродромите во Скопје и Охрид бележат историски раст на авиосообраќајот со повеќе од 2 милиони патници во првите 6 месеци од годината и зголемување од 32% во однос на истиот период лани. Изјави денеска вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Според него резултатите се должат на новата политика и привлекување и субвенционирање директни авиолинии, со што во изминатите година и пол се воведени 28 нови авиодестинации, а со зимскиот ред на летање се очекува и нови дестинации, што значи дека до крајот на годината може да се стигне и до 4 милиони патници. Со поддршката од владата преку Унгарскиот кредит Лозово доби импозантен парк Македонија, ќе биде пуштен на 8 септември. Обштината планира понатаму во паркот да засади нови дрвца, како јапонски цреши и други. Градоначалникот исто така планира во паркот да се постават и безбедности и камери. Општина Лозово изгради

0: Makedonija se okolo 14.000 metri kvadratni, znači je površina, koja ima osmokratno to državno makedonsko znamen, ali pošto će biti pušteno v upotreba na 8. septembri. Градоначалникот на Лозово информира за мија дека деновиве се работи над уредување на површините на озеленување на паркот. Тој види дека гледката ќе биде уште побува ноќе ако Лозово се надлетува со авион, со што паркот Македонија во Лозово според него ќе представува една нова туристичка атракција за регионот и за земјата. Економија. Инфлацијата во Македонија во јуни годинава изнесува 2,3% на годишно ниво, додека цените на мало во маркетите се зголемени за 1,8%, што ја става земјата на второто место со најниска инфлација во регионот, изјави премиерот Христијан Мицковски. Одговарајќи на новинарски прашања повид на градежните активности во изградба на фекалната канализација во населеното место Идризово во општина Газибаба, Мицковски оценика ова се податоци која покажува суштинската разлика во економските резултати меѓу актуелната и предходната власт на СДСМ и ДУИ. Споредено со просекот на Европската Унија, кој во моментот се движи меѓу 2,9% и 3%, Мицковски нагласи дека домашната инфлација речиси двојно пониска. Драги слушатели, тоа беше се што подготвивме за денес. Голема благодарност до нашите спонзори, господинот Джани и господја Милка Лазаревски и соримната фамилија и нивниот дедо и татко господин Никола Обоски. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вестите од Македонија што ги пренесе нашиот новинар Кири Враговски. Како што слушнавте, спонсери беа господинот Джани и господја Милка Лазаревски, со нивната фамилија од село Драгош и нивниот дедо и татко Никола Поповски од село Брајчино, на кои искрено им благодариме.
2: Почитувани слушатели, тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.